0: Slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

uznajem se još u sretnu svijezdu svoju obasjat će ona opet dušu moju. Uzdajem se još i danas

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Pričati, samo se zamisli,

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega,
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu,
1: jer dogodila se ljubav.

0: svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.
1: Dajem ti dušu, večersku ovu, gnjezdo u kući, ptice na krovu.

0: A ja sam imao lanu.
1: Toliko u Naftalini koju je uredio i vodio Sandro Bačić. Čujemo se opet za 7 dana, a do tad...

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ljubav je tvoja, voda nije vino. S mašnicom lažmi prodaješ kolijek. Živote moj, oprosti što sam birao.

važem. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše viru.

cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve, mogu bez sve.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istinu.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Ne mogu ti reći da te volim,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.